0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne ba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fan gu gudd lolou hand ak wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni si amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau barak inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni si bëgg nga bokk ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokk sétem njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: benno fm
2: cabinet padjum ciossan wa kër borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo kër serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol nak wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fa fi del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fat légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala fu nak ngay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yaatu la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj na baat bi askam na ci français amna ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek fièvre bo xamné li ëpp ci askami ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu diré ndax da ngay gis lé ci nit ñu nan ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xamné yaan ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen da koy fajj joni loolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xew moy joni te mu ne la dama jappale ci kilam ci merci bu den lam moy ki nga xamne te bopam lay metti mu dem jël abdom dal di nan
0: d'accord
1: wala dalam lay metti mu dem jël dar dal di nan lolou man nay ko wëjju bu mais bu len nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gnagam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatali mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé comme ni ngui waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam siti symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëreub roqurqani
0: waaw
1: té fu melni roqurqani rek lélé falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato
0: waaw
1: da ngay gis liquide bu gën té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
0: day neex
1: lol waaw nga xamne ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febaru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndox siti bi kon fièvre la bo xamné imam lu nakari fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: oui
1: tang sa su nek tolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bu baax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu baax nga xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: ni ñu diñ jappane moy siti pour ñom manam fek gennu séram rek do siti li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga siti mu ne non awma siti ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram ngami courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ex xam day delo ba yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xetti febar yo xam mi ngi nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bor yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé sëti da fay gën limay wax ñi am sëti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am sëti sëti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi nga lek jën bu ñuul jeun mo ñu bu ne jeun mo ñu mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox ci ba ci sax amna ci ay ligue bi yo xam day gëna dox ci
0: ba
1: bari jeun way ba sante day wa ba sante day gëna dox ci kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljon bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci touba ak liko wara way ray nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h dapp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moy tandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sans su nek akana ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité waaw wi li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañir gerté wañir soupir wañir aussi meu pire wañir yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña bay mais da ngay wañi ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiwul lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand
0: rand
1: baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: juroom ben wer di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bu wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu te fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: Dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia une fois de même Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokk jeureu ngeen jëf fa bi len yoon.

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé comme ni mu koy waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv yi professeur docteur Ahmadou Sambou ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm gaam
1: jërëjëf yaay maam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté da ci wat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndargay yaay maam
0: li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér yàlla xam na ne bëri nañu mi faj sax te du giseek ñoom professeur tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïd ñaar yooyu question baax na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence
1: jërëjëf ay maam laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale wax nga picc kadior xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïd la ñuy wax bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïd la ñu amee comme ni ngi koy dégg ci saalu ñu ne fettu saalu waaw fii ñu koy woowee picc kadior picc kadior imam ak hémorroïd bokkul picc kadior c' est une infection moom la tubaab di wax fistule anal maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn bokkul nag ak hémorroïd hémorroïd ci wolof imam fagne lañ koy wax
0: mooy
1: fagne bu dee hémorroïd boo xam ne maanaam fagne bi génn moom nañu jaawale picc kadior fagne am na buy génn ci biti moom nañu wax hémorroïd externe boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat kooku la ñuy wax dilatation des veines veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu dret léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette mu génn ànd ak dret am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir léegi mu dem toilette mu génn dret kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoro kadior bokkul ak hémorroïde hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax jàngoro kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection kon ñaar yooyu buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kadior boobu di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution te loolu c' est une infection waaw bokkul ak fagne kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kadior
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne
0: d' accord
1: mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la
0: d' accord
1: li ngay jox nit mu jaare ci biiram xam nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko nekkul naka la màndarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir kooku da nga ko sono aussi te duma sa wér
0: d' accord
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér ñi nga xam dañu amee jàngore kadior ñu koy wax fistule anal ya imaam fekk mi ngi naan soow di naan meew di lekk yàpp du ma sa wér ba ci gerte gi ba ngoog gis nga produit la ci yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp ndax loolu moo koy dundal lu yomb la nag ci faj ko imaam léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal ay ati at wala muy dem di dikkaat am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na dara mënu ci laaj bi
0: laaj
1: laaj men laaj mel na nga xam ne loo ko laaj.

0: bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pa djum tiossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pa djum tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pa djum tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pa djum tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pa djum tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

0: Benno FM 106.0.
1: Mbokki juliti, mbokki talibi yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndoye ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mourid fan bu guddu lolu xal ak wer geeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci jaayum carte yi door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah Allahu digalen fa fek ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene ci bëgg nga bok ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bok ci tém ñaayum carte yi dorna kep ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digalen fa fek gennaw lolu nak Baye Ndoye mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñoo ngi yok yéssal seen talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké te koy nokké ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibé jëm iliport
2: cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: jeringen jeuf ñi ngi jéggul bu baax dañ doon feñal suñu
1: yépp ak ki jeureu jeuf señ bacci